0: halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Waa 5:00 galabnimo afrikada bari. Barnaamijka dunida iyo maantana waxa aanu ku soo qaadi doonaa tirada dadka ku dhintay dhulgariirada xalay ku dhuftay dalka Venezuela oo 200 hadda ku sii dhow. Maxkamad ku taalla gobolka banaadirna waxay xukun ku riday gabadh caanka ahayd barta TikTok oo in muddo ay hawsheedu taagnayd. Laba dhalinyaro ah oo god dahabka laga qodo oo gobolka Sanaa ku yaalla, mid ka mid a ayaa hadda meydkiisii dib loo helay.
1: Halka ku dhacday siyaadeen kabacdina ninkaasaa adigu ku dhintay meesha u la waayey, ilaa xalayna waa la raadinayey. Wixii deegaanka joogay iyo ummaddii o dhan waa isugu fartay.
0: dibadbaxyo xooganna waxa ay ka dhacayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kulayl daran oo dad ku laayay qaaradda Yurub ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan. Waa sidee hadda xaaladdu?
2: aniga xalay laba marxaladooda shidneed guriga aan deganahay ilaa hadda runtii marka la fiirsho, iyadoo labadii marxalad shidanyihiin ayay waxay u dhigantaa adoo kulayl afrika bannaanka qorax cadceed a taagantoo kale.
0: waxaa kaloo barnaamijka aan ku soo qaadi doonaa madaxweynaha Somalilan oo maanta Hargeysa dib ugu laabtay kadib booqashadiisa Israa'iil, iyo qodobo kale oo cayaarihiina ay ku jiraan. Waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegeystayaal, intaas oo dhan waxaa ka horreeya war wixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaarah Xasan Sheekh Cumar.
3: mahadsaned nimcaan. howlgal samatabixin ah oo aad u ballaaran ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga dalka Venezuela kadib markii laba dhulgariir oo xiriir ahay xalay ku dhufteen dalkaasi. ugu yaraan 164 qof ayaa dhintay, balse khubaradu waxay sheegayaan in tiradu ay gaari karto 1,000 qof marka si buuxda loo ogaado baaxadda khasaaraha. dhismayaal, xafiisyo iyo guryo ayaa gebi ahaanba dubay magaalada caasimadda ee Caracas iyo gobollo kale oo badan. dhulgariiradu waxa ay dhaceen xilli Venezuela ay u dabaaldegaysay maalin qaran, taasoo la micno ah in dad badan ay ku sugnaayeen guryaha marka dhulgariiradu ay dhacayeen. Maraykanka ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah uga jawaabi doono musiibada ka dhacday dalka Venezuela. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa wariyaasha u sheegay isagoo booqasho ku jooga dalka Bahrain in dalka Maraykanka uu noqon doono mid ballaaran dadaalada uu ku bixinayo dalka Venezuela, kuwaasoo noqon doona sidoo kale kuwa wax ku ool ah dalalka

0: Shiinaha iyo Hindiya ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay qayb ka qaadanayaan howlgallada samatabixinta. Midowga Yurub waxa uu isna sheegay in uu howlgeliyey nidaamkiisa dayax gacmeedka ee kormeeraya dhulka dhulgariirka uu ka dhacay si loo taageero dadaalada soo kabashada. Dalalka Isbeiniya Faransiiska ayaa ka mid ah sidoo kale wadamada soo bandhigay inay dirayaan kooxo samatabixiyaal ah oo ay u dirayaan dalka Venezuela. Garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyn dalkaasi oo ku dhow magaalada Caracas ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray, taas oo adkeyn karta gaarsiinta gargaarka degdega ee loo baahan yahay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa u xaqiijiyey xulufada Mareykanka ee Khaliijka in marinbiyoodka Hormuz uu si ahaan doono mid aan wax lacag ah laga qaadin maraakiibta isticmaasha. Isagoo ku sugan Bahrain ayaa waxa uu sheegay, isagoo dabcan ku maraya Khaliijka socdaal, waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo heshiis uu la galo Iran balse aan u aqbali doonin heshiis qiimo kasta lagu gaaro oo ah in maraakiibta halkaasi maraysa lacag laga qaado. Iran ayaa horey u soo jeedisay in ay lacag ka qaadi karto maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz, hase yeeshee dalka Cumaan ayaa sidoo kale oo xuduud la leh marinbiyoodka Hormuz waxa uu arrintaasi sheegay inuu meesha ka saarayo oo uu sameynayo waddo kale oo la isticmaali karo. Mas-uuliyiinta Cumaan ayaa horey u sii daayay qariiradaasi muujinaysa marin maraxeebahooda, kaasoo noqon doona beddelka marinka ay Tehraan furtay. Boqolaal dhallinyaro ah ayaa waxa ay socod ku mareen magaalada xeebta ah ee ku taala dalka Kenya ee Mombasa si ay u xusaan dadkii ku dhintay dibadbaxyada jinsi ee looga soo horjeeda dowladda 2 sano ka hor, kuwaasoo dad badan ay ku dhinteen. Dibadbaxyaasha ayaa xirnaa dhar madow waxayna ay garbaha ku siteen calanka Kenya. Waxay sidoo kale wateen boorar ay ku dalbanayaan cadaalad iyo in la joojiyo dilalka sharci darrada. Magaalada Nairobi, booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryey dad isugu soo baxay bannaanka saldhigga dhexe ee booliiska kadib markii la xiray qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada oo ku sugnaa agagaarka baarlamaanka. Amniga ayaa sidoo kale la adkeeyey guud ahaan Nairobi, iyadoo booliisku ay jidgooyooyin dhigeen wadooyinka muhiimka ah si loo xadido gelitaanka dhismaha baarlamaanka. Ugu dambeyna, qaybo badan oo ka tirsan dalalka Yurub ayaa wajahaya maalin kale oo heerkulku aad u sarreeyo. Dalal badan ayaa soo saaray digniino kulayl iyo tallaabooyin caafimaad oo looga hortagayo saameynta cimilada daran. Xildhibaanada dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay qaadin tallaabooyin ku filan oo lagu markaasi looga hortagayo kulaylka xaddaafka ah, iyadoo in ka badan 3 meelood 4 meel dhulka weyn ee dalka Shiinaha uu ka jiro heerkul digniintiisu ay sarreyso. Heerkulka aadka u kulul ayaa dadkaasi ayaa jabinaya rikoor cusub maalin kasta. Duqa magaalada Paris ayaana sheegay in tirada dhimashadu ay sii kordhayso. Falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in Khamiistan ugu yaraan 100 milyan oo qof oo ku nool Yurub ay la kulmi doonaan heerkul ka badan 35°C. Wararkii caalamku waa nagayntaan dib idinkugu celiyo nimcaan iyo qaybaha kale ee barnaamijka.
1: Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayaanad dhegaysanaysiin. Waa hagaag dhegaystayaal, maxkamad ku taalla gobolka Banaadir ayaa waxay xukun ku riday Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaaj oo iyadu ah gabadh caanka barta TikTok-ga kadib markii lagu helay dembi ah inay aflagaadaysay hay-adaha dowladda ee Soomaaliya. Sacdiye ayaa sidoo kale waxaa lagu waayey eed kale oo iyadu ahayd kicin bulsho, taasi oo ka mid ahayd eedaha loo haystay. Qareennada haddaba difaacayay eedaha loo soo jeediyey gabadhaasi ayaa waxa ay sheegeen in aanay ku qancin xukunka ay maxkamaddu riday. Waxa kale oo ay sheegayaan inay racfaan ka qaadan doonaan xukunka gabadhaasi ku dhacay. Maxamed Sheekh Cusmaan oo isagu ka mid ah qareennada gabadhaasi u doodayay ayaa wariyaha BBC-da uga soo warramay magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan waxa uga warramay sida uu xukunkaasi 3 sano ah u dhacay.
2: Ibraahim, aad baad umahadsan tahay. Sidaad sheegtay, maxkamadda gobolka Banaadir Saaki waxay go-aanka gaartay dhageysiga garmaqalkii ay eedaysanay ka ahayd سعدي مع العلي مالمه اللي صوت في وحال لدي استي دعوات وحان الله بلا سنامات إنان قوان لغا جارو سيدا الله سعطان أي ورباها تنبال سعطي وحالو إيدي سعدي لبا قضب أو كلاه قضب كا سدح بقول إلابا تن حرت عقاط الصوماليات إيو لبا بقول لحنان إساقال حرت عقاط الصوماليات أو كهر لايو لبا قضب وحي تلماما يان ميت كا سدح بقول إلابا تنحو تلماما يا كعين بلشو أما كعين ددوين لبا بقول لحنان إساقال نحو تلماما يا أفلقادو وإن الأفلاقات هي هذا الدولة مركا محكمة جوازك بنادر وحي تلمان تي إن أي كوة يسي قضبك السدح بقول إلا واتن أو أه كعند دوينة جبيا هام بقولك كاس اللجوء يي أو عن وحيلين فالدميت كحسن حفيز كحر ليها جود قرن كنه فالدميت كحسن سدح بقول إلا وطن أكوجول درستين إن عديمه يسوب بندقان كيرل كيسينة فالدميت كاس لما يسترعن وأكو فديسيان أدا مرك الله يتبع سدح بقول إلا وطن لوا بقول لحن سجال قرب كاس أي محكمة وحية المانتي أو كحسن فالدميت كأفلقاد لا إن لجوء هلا سعد قلب كاسو حوت الماما يا قابت اوضن بيسا قفك لساري كارو واسد احسانو مكا محكمة جوالك بنادي روحي السميسي عقابتي او بنات قدب كاسو تلماما يي افلقا دلعا اي يبساك كل حكم تاي
3: سيداو اركتين مركا حكم كاسي ديبكا داتين لو يردي اما قرن ندي ودودة يي قبداسي
2: ما دام عنا هاي لو يردي ودودة يي سعدي معلعالي وان كاس كمانا قنعين سعسان بنكا قادو دونا سعسان كين ابراهينو هبراع قارة اي اللو مرا مركا هبراع عاص اي المريد دونا مال مهن سو سعدو وان كاس كمانا قنعين ومانا ناركينين اني وان kaas go'aan sax ah oo cadaalad ku fadhiyo inuu yahay waayo labadaas qodob oo lagu eedeeyay midka ay ku waayisay iyo midka ay iskamadu leedahay waa ku helnay anaga waxaan mu arkayno muuqatay labadooduba wax cadeema ah oo loo cuska karo oo go'aanka lagu saleey karo inay xafiiska xirreeyaha guud ee qaranka ay soo badigin
3: adigu maxaad la soo shirtagteen si aad u burisaan doodaha ay la yimaadeen xirrelinta dacwada soo oogtay
2: annagu sida uu sharciyagu tilmaamay gaar ahaan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa 116 iyo qodobka 119 waxaan la soo shirtagnay oo aan maxkamaddu ka difaacnay labadaas qodob si cad baan u sheegnay qodobka ee ka hadlaayo 320 oo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku tilmaameen in ficil bulsho lagu eedeenayo waxaan maxkamaddu tilmaamay qodobka 320 wax kicin bulsho ah haway yaraatay uu ka hadlay male qodobkaas sida uu maxala uu qabo ama ku xusanba oo xaqiiqda qaabta Soomaaliyeed qof walba arki karto wuxuu ka hadlaya qofka inuu ku booriyo qof kale gelis faldambiyeed ee kama hadlayo ee kicin bulsho si cad baan ugu sheegnay maxkamadda si cad baan ugu difaacnay maxkamaddu way ku qancday difaacaas waana ku waysay laakiin qodobka aflagaadada ka hadlaya 216 maxkamaddu waa u sheegnay meesha halka aynaan iilin wax aflagaada ee ay sheegtay maxkamaddu tilmaantay diyo xaqiiqo jirtay tilmaantay adeemo ku filan waan u gudbinay laakiin go'aanka maxkamaddaas kale go'aanka ay maxkamaddu qaadatay ciqaabti ugu sareysan waa ku xukuntay labadaas arrin dartood in ciqaabti ugu sareysay ku xukunto iyo in anagu arkayne adeemo dhameystiran oo muujinayo in Sacdiyo faldambiyeedka aflagaadada gashay si shakal la'aan u muujinayo inaan jirin dartood baan go'aankaas ugu qanci waayay in raacsan barka qaadoona maxkamadda ka sareeya ayaan gudbin doona insha Allah ta'ala sababta sharcigu u sameeyay saddex darajo maxkamaddu ugu dhigana waa sababta cidii ku qancay wayso inay maxkamadaha raacsaanka gobolka Banaadir aado waan aadi doonaa insha Allah ta'ala dood bi aan soo badignin waa soo badigi doonaa anagu waxaan aaminsanahay Sacdiyo faldambiyeedka aflagaadada ay maxkamadda gobolka Banaadir ay leedahay waa ku helnay inaan cadeemo ku filan oo shakal la'aan u muujinay inay jirin oo xafiiska xeer ilaali uu soo badigin
1: hagaagaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan oo isagu kamid ah looyarrada gabadhaasi Sacdiye Bajaj u doodaya qaar kamid ah hadaba dhageystayaasha oo dhinaca internetka nagala socdaana waxa ay ku kala aragtay duwan yihiin qodobkaasi deeqa Sheekh Cumar iyadu waxa ay leedahay waa xaq darro dad ba sheegtay ba ay leedahay ama sheegay wax ka daran wixii gabadha ay sheegtay ee loo haysto Ilaahay agtiisa ayaa cadaaladii taala gabadh kale oo iyada Sahra Maxamed la ilaahdana waxay qabtaa aragti kale oo taa ka soo horjeeda waxaan ay leedahay wax fiican lahayd xukunku inuu intaas ka bato sababtoo ah waqtiga ay wax baran lahayd ee nafteeda horumarin lahayd ayaa ay ku qabatay shaqooyin kale waa tahay kooxasi waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaasha dhinaca Facebook nagala socda oo qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibanayay haatan Nairobi qoysaska dhibanayaashii lagu dilay dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda Kenya ee ka dhacay sanadkii hore waa sanadkii 2024 ayaa maanta waxa ay isugu soo baxeen qaybo ka mid ah magaalada iyaga oo xusaya sanad guuladii labaad ee rabshadahaasi ka soo wareegta. Waxa sidoo kale ay dalbanayaan cadaalad iyada oo markaasi amniga magaalada Nairobi.

0: aada loo adkeeyey. Haddaba wararka arrimahaasi la xiriira waxaa si dhow ula socday xasan sheekh cumar oo istuudiyaha igu weheliya. Xasan, bal haddana waran
1: nimcaanow, gelitaanka dhismaha baarlamaanka iyo inta badan bartamaha magaalada Nairobi oo ah xarunta ganacsiga ama meelaha inta badan lagu ganacsado ayaa si adag loo xadiday, iyadoo wadooyinka la xiray, baro kontarool la sameeyey, islamarkaana ciidamo amni oo aad u tiro badan la geeyey guud ahaan magaalada Nairobi. bartamaha magaalada oo caadi ahaan mashquul badan ayaa inta badan maanta cidlo ahaa oo wadooyinku haawanayeen, dhaqdhaqaaquna aad ayuu u yaraa. dadka si adag ayaa markaasi booliisku xakameeyeen in ay tagaan agagaarka xarumaha muhiimka ah ee dowladda ee ku yaala bartamaha magaalada. marka keliya kooxo yar oo ka kooban waalidiin ay caruurteedu geeriyoodeen, dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa loo ogolaaday nimcaanow inay ka gudbaan xayndaabyada amniga. xitaa markaasi waxaa laga fogeeyey oo meelaha markaasi la xiray aada looga fogeeyey dhismaha baarlamaanka, oo halkaasi waxaa loo diiday inay dadku tagaan iyagoo dadkaasi ubaxyo dhigay meelaha markaasi ay ugu markaasi ku xusayeen dadkii horey loogu dilay dibadbaxyo ay ku dhigeen ay ka dhigeen magaalada Nairobi, gaar ahaan agagaarka baarlamaanka, waxaana ay dhigeen meel cantonment tir u jirta iridda baarlamaanka oo si adag dabcan silig qodxa wata loogu adkeeyey si dadku aanay xarunta ugu gudbin, iyadoon ognahay baarlamaanku markii hore in dibadbaxyaashu ay xarunta jabsadeen oo halkaasi ka dhacay rabshado badan ay ka dhaceen, kadibna baarlamaanku xitaa meeshii ay ka carareen oo laga badbaadiyey qaarkood ba xaruntana ay markaasi burburiyeen dadku.
0: marka xasan, hadda dibadbaxyada dhacaya waa dibadbaxyo lagu xusayo dibadbaxyo hore
1: oo sanad ka hor dhacay
0: oo
1: dadku dhinteen, oo dabcan BBC-na markaa warbixin ay ka samaysay, markaasi baarlamaanka ayay jabsadeen dadkan dibadbaxyada dhigay ee dhalinyarada u badan, iyagoo ka cabanaya biil la xiriiray dhaqaalaha oo markaasi baarlamaanku ay meel mariyeen
0: iyo canshuuraadka. wahagaag, marka dadka iyagu isku soo baxayna waa uun dadkii ama eheladii iyo dadkii kale ee iyagu dhacdadaasi diidanaa oo cadaalad raadsanaya.
1: aad iyo aad qaar ka mid ah waalidiinta nimcaanow oo BBC-da la hadlay waxay sheegeen inay weli raadinayaan cadaalad loo helo ehelkoodii la dilay, waxayna ku baaqeen in lala xisaabtamo cid kasta oo ka dambeysay dilalkaasi. amniga maanta marka la eego, maadaama horey loo shaaciyey dibadbaxan, dowladdu aad ugu talagashay, marka si aad ah ayaa loo adkeeyey. ilaa iyo haddana dadkii iyo ciidamadii way is hortaagan yihiin, meel kasta waxaa jooga ciidamo innaga lafteenu mar dabcan dadka shaqaalaha markay shaqada soo gelayeen wadooyinka qof walba waxa uu soo maray iyagoo haawanaya. marka ilaa iyo hadda aad ayay dowladdu u adkaysay in dadku ay isku soo baxaan. waxaa la filayay dibadbax weyn oo wadooyinka la maro oo dadku ay soo baxaan, aada loo cabsanayay. dadku guryahay ku sugan yihiin magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ayaa ka mid ah meelaha dadku ay isugu soo baxeen oo socdo ay ku mareen. dadka dhammaanna waxa ay dalbanayaan nimcaanow cadaalad, inkastoo marka ay xayiraadahaasi jireen, haddana kooxo yar oo dibadbaxyaal ah ayaa waxay ku sugnaayeen meelo la asteeyey oo dowladdu ay u cayintay, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo iyo ereyo markaasi ay dowladda ugu sheegayaan in ay cadaalad helaan. dadka qaarkood calanka ayay lulayeen, qaar ka midana waa la xirxiray oo maanta ayaa la xirxiray. xirxiritaankaasi ayaa waxaa kasii dhashay sidoo kale caro oo dadku dibadbax ayay ka dhigeen, baarlamaanka ayayna isku ag aruuriyeen, laakiin ma geli karin oo dabcan ciidamada ayaa xakameeyey.
0: marka ugu dambeyn xasalow, intii aad arkaysay dibadbaxyada noocan oo kale ah oo sanadihii u dambeeyna aad magaaladan ku nooleyd, ka waran saameyntooda marka ay timaado dhaqaalaha oo kale siday u saameeyaan isu socodka, gaar ahaan xaafadda ay soomaalidu ka degan tahay, magaalada ay ku badan yihiin?
1: runtii nimcaanow, maantoo kale waa Kenya waa iska caadi marka dibadbax uu jiro, khasaare weyn ayaa soo gaara dadka ganacsatada ah, sababtoo ah xarumo badan lama furin maanta bartamaha magaalada Nairobi oo ah meelaha ugu mashquulka badan. maanta wixii marka dhaqaalad soo geli lahaa dadkaasi waa ay baaqdeen. xaafadda Isili lafteedu waa iska furneed, laakiin dibadda lagama soo geli karin oo meelaha qaar way iska furnaayeen, laakiin gudaha ayaa dadkii wax yar ka iibsanayeen, laakiin xaafadda waxaa looga yimaadaa magaalooyinka iyo gobollada kale ee dalka Kenya. marka waxaa ka jirtay maanta xaafadda lafteeda dhaqdhaqaaq yari, inkastoo xarumaha qaar ay furnaayeen, laakiin waxa ugu daran waxa waaye magaalooyinka waaweyn sida caasimada Nairobi oo xarumaha ganacsigo dhan ay xirnaayeen. taasna mar kasta oo maalmo kadib ayaa la qiimeeyaa, malaayiin lacagta Kenya shilin ah ayaana khasaare kasoo

0: ra dadka ganacsatada isku socodka gaadiidka iyo dadka xitaa tagaasida maalata ababka loo adeegsado isticmaala marka iyo xarumaha ama maqaayadaha laga cuno cuntada iyo laftooda oo xiran yihiin marka ganacsatada waa maalinta ay ugu daran tahay ay soo gaaraan qasaarooyinka isugu jira xagga dhaqaalaha iyo kuwa kaleba
1: aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa xasan sheekh cumar oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ka socda qaybo ka mid a waddanka kenya halkani waa b b c
2: ibraahim aad baad umahad
1: hagaag dhegeystayaal waxaad ka raali gelinaynaa ciladaasi dhinaca farsamada ah haddii aynu haddaba ku sii soconno tirada dadka ku dhintay ee dhulgariiradii xalay ku dhuftay dalka venezuela ayaa haatan waxaa lagu soo warramayaa in tiradoodu ay ku sii siqayso 200 oo qof ku dhowaad sida haddaba ay sheegayaan mas-uuliyiinta waddankaasi oo iyagu la hadlay wakaaladda wararka ee reuters iyo wakaaladda kale ee faransiis ku leeyahay ee la yidhaahdo a f b warbixinta waxaa ka diyaarisay kowsar maxamed cabdilaahi
3: dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa ku dhuftay waqooyiga venezuela waxyar kadib 6 fiidnimo wakhtiga maxalliga ah ee dalkaas halka dhulgariir labaad oo cabirkiisu ahaa 7.5 uu dhacay wax ka yar 1 daqiiqo kadib dhismayaal badan oo ku yaala caasimada dalka ee karakas ayaa burburay waxaana jira cabsi ah in khasaaruhu sii kordho maadaama hay-adda sahanka juqraafiga ee maraykanka ee loo soo gaabiyo u s g s ay sheegtay in qiyaastii 44% ay jirto fursad ah in tirada dhimashadu ay ka badato 10,000 oo qof sida laga soo xigtay hay-addaasi maraykanka ee u s g s mid ka mid ah dhulgariiradii ku dhuftay venezuela habeenkii xalay ahaa ayaa ahaa kii ugu xooganaa ee dalkaas ka dhaca tan iyo sannadkii 1900 diiwaanka dhulgariirada ee hay-addan ayaa muujinaya in 19 oktoobar 1900 uu dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.7 ku dhuftay meel u dhow xeebaha venezuela dhulgariirkaas waxaa loo yaqaanay dhulgariirkii san nakiso garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalkaasi venezuela ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray iyadoo muuqaallo ay muujinayaan dad ka cararaya marinada gudaha garoonka ah markii dhulgariiradaasi dhaceen maraykanka ayaa ballanqaaday taageero caafimaad iyo gargaar bini'aadantinimo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay dhulgariiradaasi kuwo aad u baaxad weyn oo sababay tiro dhimasho ah oo murugo badan venezuela waxay u dabaaldegaysay maalin qaran 4-dii shalay ahayd waxaana inta badan dadka ay ku sugnaayeen guryahooda markii dhulgariirkaasi ka dhacay dalka hogaamiyeyaasha caalamka ayaa taageeradooda u muujiyey dalka venezuela kadib dhulgariiradii ku dhuftay 4-dii emmanuel macron madaxweynaha faransiiska ayaa ku sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa x inuu garab taagan yahay dhibanayaasha qoysaskooda iyo dhammaan dadka ka shaqaynaya gurmadka goobaha ay musiibadu saamaysay ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez waxa uu sheegay in spain ay si buuxda u taageerayso venezuela isagoo intaa ku daray in isaga iyo shacabka spainba ay u tacsiyeynayaan dhibanayaasha iyo qoysaskooduba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha guo jiakun ayaa shir jaraa'id ku sheegay in shiinuhu samayn doono wax kasta oo awooddiisa ah si uu u caawiyo venezuela isagoo xusay in ilaa hadda aan la soo sheegin wax muwaadiniin shiines ah oo ku waxyeeloobay dhulgariiradaasi madaxweynaha el salvador nayib bukele waxa uu sheegay in 300 oo samatabixiyayaal ah iyo shaqaale caafimaad oo ay wehlinayaan 50 oo qalab dawooyin iyo agab kale oo muhiim ah ay diyaar u yihiin inay u diraan magaalada caasimada ah ee karakas horey madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu faray dhammaan hay-adaha dowladda inay u diyaar garoobaan oo ay si deg deg ah tallaabo u qaadaan halka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio uu sheegay in maraykanka uu si deg deg ah u dirayo kooxaha gurmadka iyo samatabixinta agab caafimaad iyo gargaar bini'aadantinimo oo la gaarsiinayo daska reer venezuela
1: waa tahay kowsar maxamed cabdilaahi aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay warbixinta ku saabsan dhulgariirka ku dhuftay waddankaasi venezuela haatanna wararka naga soo gaaraya deegaanka la yidhaahdo milxo ee gobolka sanaagaya waxay sheegayaan in halkaasi laga helay meydka nin ilaa iyo shalay la raadinayay kaasi oo ka mid ahaa 2 nin oo dhallinyaro ah oo ku dhacay mid ka mid ah godadka dahabka laga qodo ee deegaankaasi ku yaala labadaasi nin ayaa haddaba mid ka badbaaday haatan waxaa lagu soo warramayaa in uu dhaawac yahay waa tahay haddaba waxa aan arrimahaasi ka waraystay maxamuud bulbul oo ka mid ah dadka deegaanka
4: shalay xili adigu duhuradii ah abaara adigu duhuradii meelahaasa nin baa 2 nin ayaa waxay ku dhaceen ceel ku dabaalanayay god godadka dahabka laga qodo meesha waa xero macdaneed godad waaweyn oo dahab laga qoday bay leedahay ma garat
5: waa garta
4: godadkii dahabka laga qoday bay ku dhaceen haddii ay ku dabaalanayeen ninkaas ninkii kalaa ka soo baxay meeshii ninkii kalena waa la waayay
5: marka meesha ay ku dhaceen waa meel marka hore dahab laga qoday miya oo haddana ay biyo fadhiisteen
4: kasoo bilabsamay biyaha dahabka hoos markii godadka hoos loo qodoqodo baa biyaha loo tagaa badan ma garata
5: haye
4: ilaa boqolaal mitir markii la qodo biyaha loo tago biyigaa marka soo bilabsanaya
5: sidee ugu dhaceen marka ma dad goobta ka shaqaynaya ahaayeen mise waxay ahaayeen dhallinyar kale oo dabaal u tagay meesha
4: adigu dabaal bay u tagay manaha adigu ragga meesha ka shaqaynayay oo godadka kaa kama shaqaynay lakiin aagii kaley ka shaqaynayeen oo godad ka shaqaynayay ceelka ku dhacday yidhaahdeen kabacdina ninkaasaa adigu ku dhintay meesha oo la waayey ilaa xalayna waa la raadinayey wixii deegaanka joogay iyo ummaddii o dhan waa isugu tagtay nimankaasina niman deegaanka ma ahayn waxay ahaayeen niman dowlad deegaanka xaggaasa u dhashay oo xaggaa ka yimi kililsa ah ninkaasaa dee ku dhintay xalay ilaa xalayna ilaa iyo saaka waa laisugu tegey ilaa xalay waa la qodayey ilaa quusayaal baa boosto laga dalbay adigu howl badan kadib iyo tac badan kadib saaka laga soo saaray nin baa dhintay ninna waa nool isagoo noolba ka soo baxay
5: hadda waa sidee marka ninka nool xaaladiisu
4: xaaladiisa xoogaa shook baa ku jira waan haynaa hadda waa meel dhow buu joogaa waan haynaa oo shook xoogaa shook baa ku jira maaha sidiisa kale caafimaad buu qabaa

0: deegaankaasi ka dhacday oo dad ay ku dhinteen, iyada maxaad nooga sheegi kartaa?
1: Walaal, meeshu dadku waa iska dad shacab baa iska jooga, maamul iyo dowladna kama shaqeyso, ma garan. Shacab isku tashi ah oo maamulka yar oo isku tashi ah, uno anuu guddoomiyaha u ahay un baa hadda wax kala haga. Marka dee shacabku qoryahooda iska sitaaniin, waxaa ka dhacday nin laba nin baa isxabadeeyey, labadaasina dee laba nin oo saf dhaafay xabada isku fudeen, meherad buuxda oo afka maraysay ahayd, nina waa dhintay, laba ninna dhaawac halista weli boosaato ma gaarin. Dadka inay ku dhintaan waa dhici kartaa, moosa loola cararay. Hadda daqiiqada ka hor aan kula hadlayay bay ka dhacday, ninna meejkiisa hadda waa noo yaallaa. Marka dhibaatadaasina waa ka dhacday, marka meesha waa meel iska hawl badan.
0: Waa tahay maxamuud bulbul ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan deegaanka milxe ee gobolka Sanaag, khadka taleefanka igu waramayay. Mawjado kulayla oo aad u daran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka taagan yihiin qaybo ka mid a qaaradda Yurub, waxaana la filayaa in ay sii socon doonaan maalmaha soo socda. Hay-adda saadaasha hawada ee waddanka Faransiiska ayaa iyadu waxay ka digtay in heerkulkaasi uu gaari doono in ka badan 40°C ah, waxaana la sheegayaa in meelaha laga diiwaangeliyey ay ka mid yihiin bartamaha iyo waqooyiga waddankaasi. Heerkulka haddaba la diiwaangeliyey ee waddanka Faransiiska ayaa maalintii Arbacada ee shalay toole waxa uu noqday kii ugu sarreeyey abid ee halkaasi laga diiwaangeliyo, halka waddanka Ingiriiskuna uu isagu wajahayo heerkulkii ugu sarreeyey ee bisha tan Juun. Haddaba sida ay xaaladdu tahay ayaa waxaan ka wareystay Khadiija Qalanjo oo iyadu ah wariye degan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska.
2: Nimcaan, waa sax, Yurub oo dhan saameyn weyn ayuu ku yeeshay kuleylo xoog leh ayaa sanadkan dhacaya ee dalka Faransiiska. Kuleylaha ka socda waa kuleylo aan horey loo arkin, ilaahay amarkiisa ayay ku noqotay, hase yeesheen waxaa jira waqtiyo badan oo hadda sanooyin badan laga joogo waa markii uu kuleylka badnaa, waxaa la marayaa 40°C maanta. Kuleylkuna aad ayuu u sarreeyaa, guryihiin waa la joogi la'yahay. Marka dadkii meel ay aadaan ayay garan waayeen. Dowladdan waxay u sameysay meelo gaar ah oo dabaal iyo banaanka loo baxo.
0: Khadiija, bal hadda dadka waxaad in yar u sharaxdaa, waa kuleyl nooceeya? Dabcan kuleylo meelo badan oo de Afrika iyo waddankiiba ka mid ah dadku ay la kulmi jireen, laakiin kuleylkan daran ee laga cabanayo xitaa dadka laynaya muxuu yahay?
2: Nimcaan, marka laba bardhigo kuleylihii Afrika ka jiray iyo kuleylahan, wax badan ayaa u dhexeeya, sababtoo ah Yurub inta badan baraf ayaa ka dii jiray. Kuleylihiisan wuxuu ahaa kuleylo oo aan ahayn kuleylaha Afrika ka dhacayo kale, hase yeeshee kuleylkan hadda sanadkan socda waxaa la leeyahay waa markii ugu sarreysay 40°C ilaa iyo inka badan ayuu gaaraya. Waa kuleyl aan hore loo arkin oo ah mid aan hawo lahayn oo hawadu aad ayay u xiran tahay. Ma ahan kuleylihii Afrika lagu yaqaanay, aad ayuu ugu duwan yahay kuleylka sanadkan dhacay.
0: Marka dadku guryaha ay joogaan miya inta badan oo dugsiyadii waxbarashada iyo shaqooyinkii ka waran iyaga?
2: Waxaa jira sida dowladda wasaaradda waxbarashada ardaydii waa la fasaxay waqtigii iyadoo la gaarin, inkastoo lasoo galay waqtigii fasaxyada la aadi jiray ayay kuleylahan kusoo aadeen. Hase yeeshee inta iskoolaadka furnaayeen ayaa waxaa dowladda wasaaradda waxbarashada waxa ay ku baaqday in fasax degdeg ah la siiyo emergency. Isbitaaladii ayaa buuxa, dad badan ayaa u geeriyooday. Dowladda liis badan ayay haysaa oo ah kiisas dhimasho ah oo ku saabsan kuleylaha. Marka dadkii waxaa la leeyahay sida hadda aan aragnayba anaga kuleylka maanta iyo shalay iyo toddobaadkan hadda aan soo dhaafnay, maalinba maalinka dambeysa sare ayuu u kacayaa. Dowladdii waxay isku dayday inay dadweynaha ay u sameeyaan xaafadaha habeenkii meelihii la xiri jiray, jardiinooyinkii habeenkii la xiri jiray, marka 10 hadda quruxda dhacdaa, markay 7 dhici jirtay jardiinooyinkii la xiri jiray ayaa habeenkii waxaa laga dhigay 4 saac inay furnaadaan. Ammaankii ayaa la sugay, waxaa la sameeyey meelo biyo loogu shubay dadweynaha lagu qaboojiyey xaafad kasta, waxaa jira biyo automatic ah oo cirka sare loo tuurayo, tubooyin ah ayaa la suray. Marka wax badan ayay dowladda ka qabataa, hase yeeshee dadweynihii xataa qaboojiyaal lasoo gatay guryihii la dhigtay, waxba dadku waa ka tari waayeen. banaankii kuleel ayaa dhacaya, hase yeeshee dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo iska kaashadeen, waxay sameeyeen goobo dadweynaha ilaa habeenkii waa berigii ay joogaan.
0: Khadiija, markii Yurub lasoo hadal qaado ama si guud Faransiiska oo aad hadda joogto oo lagu yaqaano dabcan meelaha ugu qabow, ma waxaad leedahay hadda annagoo Baris joognaa?

0: استعمال انا مروحه
1: أدي أدي إن هرنتي مركز هرنتي أن كذا هذولنا دور هبين أم بتدبات كل صوت أف هبين كل مسيح هذا أنا حالا إلا بره مرحلة هذا شدنا تقول جو أنت جنها إلا هاد هرنتي مركز على فيرشو أيضا إلا بدي مروح هذا شدين أي وحي أودي جنتا هذا كل الأفريقيا برنامج قرحة أد أتاعن توكل بيه يبرف كي يحبوا تروى أنت لا جذي هي قاركود واستعجل هودي أي حرن مركز هدي أي هود فرنان هاد إلهي إذن كيس يكون قطعي عصي شيء madama aysan hawo jirin kuleelkan waa kuleel ka duwan kuleeladiina soo maray marka in wax badan ayay dawladda ay dadweynaha u sameysay dadkii habeenkii guriyaha looma soo hoyoodo dhaqso banaanka ay dadka daasayeen
0: waa tahay khadija qalanjaad ayuu maadsan tahay iyadoo joogta magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ayaa khadka taleefanka igu warramaysay dhageystayaal saacadu markan waxa ay soo gaadhay 5:00 iyo barkii galabnimo bal dib aan idin maqashiino wararka caalamka ee BBC da kuwa xilligan ugu door ka roon waa kan markale Xasan Sheekh Umar
2: hawlgal samatabixina oo aad u ballaaran ayaa ka socda waqooyiga dalka Venezuela kadib markii laba dhulgariir oo xiriir ah ay xal ku dhufteen dalkaasi ugu yaraan 164 qof ayaana dhintay balse qabaradu waxay sheegayaan in tiradu ay gaari karto kumanaan qof marka si buuxda loo ogaado baaxadda qasaaraha dhismayaal xafiisyo iyo guri ayaa gabi ahaanba burburay oo ku burburay magaalada caasimadda ah ee Caracas iyo gobollo kale oo badan dhulgariiradu waxa ay dhaceen xilli Venezuela ay u dabaaldegaysay maalin qaran taasoo la micna ah in dad badan ay ku sugnaayeen guryaha xilliga dhulgariirka u dhacay Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah uga jawaabi doono musiibada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa wariyasha u sheegay isagoo booqasho ku jooga dalka Bahrain in dadaalka Mareykanka uu noqon doono mid ballaaran oo si degdeg ah looga hilgeliyo dalka Venezuela waxa uu sidoo kale sheegay in talaabooyinka ugu horeeya Mareykanku uu qayb ka noqon doono dalalka Shiinaha iyo Hindiya ayaa sidoo kale ballan qaaday inay qayb ka qaadanayaan howlgalada sabanta bixinta midowga Yurubna waxa uu sheegay inuu howlgeliyay nidaamkii saddex gacmeedka ee kormeeraya dhulka markaasii dhulgariirku ka dhacay si loo taageero dadaalada soo kabashada dalalka Spain iyo Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada soo bandhigay iyaguna inay dirayaan kooxo sabanta bixiyaal ah garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyn dalkaasi oo ku dhow magaalada Caracas ayaa la xiray sababo la xiriira burburka soo gaaray taasoo adkeyn karta gaarsiinta gargaarka degdeg ah Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa u xaqiijiyay xulufada Mareykanka ee Khaliijka in marinbiyoodka Hormuz uu si ahaan doono mid aan wax lacag ah laga qaadin maraakiibta isticmaalaya isagoo ku sugan Bahrain oo uu socdaal ku marayo ayaa waxa uu Rubio sheegay in Mareykanku uu doonayo heshiis uu la galo Iran balse aanu aqbali doonin heshiis qiimo kasta lagu gaarayo Iran ayaa hore u soo jeedisay inay lacag ka qaadi karto maraakiibta maraysa marinbiyoodkan istaraatiijiga ah hase yeeshee dadka waa dalka Cumaan ayaa sidoo kale oo xuduud la leh marinbiyoodkan Hormuz ayaa arintaas meesha ka saaray mas'uuliyiinta Cumaan waxay hore u sii daayeen qariirad muujinaysa marin maraxeebahooda kaas oo noqon kara beddelka marinka ay Tehran furtay boqolaal dhalinyaro ah oo markaasi ka qayb qaadanaya dibadbaxyada ayaa socod ku maray magaalada xeebta ku taala ee Mombasa si ay u xusaan dadkii ku dhintay dibadbaxyadii jeensi ee markaasi looga soo horjeeday dowladda laba sano ka hor dibadbaxyaasha ayaa xirnaa dhar madow waxayna garbaha ku siteen calanka Kenya waxay sidoo kale wateen boorar ay ku dalbanayaan cadaalad iyo in la joojiyo dilalka sharci darrada ah magaalada Nairobi booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryay dad isugu soo baxay bannaanka saldhigga dhexe ee booliiska kadib markii la xiray qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada oo ku sugnaa agagaarka baarlamaanka amniga ayaa si aada loo adkeeyay gudaha Nairobi iyadoo booliisku ay markaasi jidgooyooyin dhigeen wadooyinka muhiimka ah si loo xadido gelitaanka dhismaha baarlamaanka iyo xarumaha kale ee muhiimka ee halka ku yaala qaybo badan oo ka mid ah dalalka Yurubna waxay wajahayaan maalin kale oo heerkulku aad u sarreeyo dalal badan ayaa soo saaray digniin kulayl iyo tallaabooyin caafimaad oo looga hortagayo saameynta cimilada daran xildhibaanada dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay qaadin tallaabooyin ku filan oo markaasi loogu diyaar garoobayo kulaylka xad-dhaafka ah iyadoo in ka badan 3 meelood 4 meel dhulka weyn ee Shiinaha markaasi aan dhahay Faransiiska uu ka jiro heerka digniinta ugu sarreysa heerkulkan aadka markaasi u saameeyay nolosha dadka ayaa waxa uu jabinayaa rikoor cusub maalin kasta duqa magaalada Paris ayaana sheegay in tirada dhimashadu ay

0: sii kordhayso. Dadka falanqeeya arrimaha waxay sheegayaan in 100 milyan oo qof oo ku nool Yurub ay la kulmi doonaan heerkul ka badan 35 sentigreed maalmaha soo aadan.
1: Hassan Sheikh Umar aad ayuu mahadsan yahay marka la ayaa dhageysanayseen qodobada caalamka xilligan ugu doorka roon. Markana saraakiisha caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxay sheegayaan in ka badan 1000 qof ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay qaadeen cudurka Ebola, in ka badan 250 qofna ay cudurkaasi u dhinteen. Haddaba dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaasi ayaa weli waxa ay yihiin kuwo sii xoogaysanaya, laakiin saddexda gobol ee ku yaala dhinaca bariga ee waddankaasi oo ay arrintani saameysay ayaa iyagu waxay la kulmayaan 19 sano oo colaad iyo amni darro xooggan ay halkaasi ka taagnayd, waxaana ay hoy u noqdeen 3 milyan iyo badh ku barakacay colaadahaasi. Qaar ka mid ah haddaba xeryaha hore loogu diiwaan geliyey dhimashada looga shakisan yahay cudurka Ebola ayaa waxaa ku dhex safirtay wariyaha BBC da ee Ansoy. Warbixintan ayaana ka soo dirtay.
2: Magaalada Bunia waa mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan ee uu ka dilaacay cudurka Ebola. Waxa kale oo ay hoy u tahay dad badan oo ka soo barakacay colaadaha ka jira bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo ay ka howlgalaan tiro ciidamada kooxaha hubeysana. Magaaladu waxay hoy u tahay dhowr xero oo loogu talagalay dadka gudaha ku barakacay, sida Kigonsa oo ay ku nool yihiin 25,000 oo qof. Ugu yaraan 10 qof ayaa la rumaysan yahay inay halkan ugu dhinteen Ebola. Waxaan u booqanay xerada koorinta aysan soo bixin wararka sheegaya dhimashada looga shakisan yahay Ebola, laakiin durba bulshada halkan joogta waxa ay ka baqayeen waxa dhici doona marka Ebola uu gaaro deegaankooda. Waatan Regina Jenin oo ku nool xerada barakacyaasha Kigons oo xaaladda ka hadlaysa.
3: Eeg sida aan u noolnahay, 10 ama 15 qof ayaa hal qol ku jira, caruur iyo caruur ayeeye loo yahay. Waxaan dhibaato ku soo jirnay tan iyo markii aan barakacnay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabanno beeraheenna.
2: Waxay sheegeen dadka halkan joogahi inay ka warqabeen faafitaanka cudurka, lana baray sida looga hortago, laakiin aysan haysan wax ay ku sameeyaan.
1: Dadka halkan ku sugan waxay u baahan yihiin biyo, laakiin ma jiraan meelo ay gacmaha ku dhaqdaan, saabuunna haba sheegin. Sidee ayaan nafaheenna u badbaadsan karnaa annagoo ku sugan xaalad nololeed oo noocaas ah? Cudurkuna wauna dhammayn karaa.
2: Tan iyo markii laga soo barakiciyey beerahooda, waxay si buuxda ugu tiirsanaayeen gargaarka dibadda, laakiin dhimista maalgelinta ayaa si xun u saameysay adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan nadaafadda. Waxay sii kordhisay khatarta Ebola ee halkan. Dhammaan dadweynaha Bunia waxa ay dareemayaan saameynta cudurkan dilaacay. Kaniisadda ugu weyn ee Katoliga, arrimuhu ma aha sidii hore. Albaabka laga galo waxaa lagu sameeyey gacmo dhaqid iyo hubinta heerkulka. Dad badan ayaana fadhiya bannaanka kaniisadda inta lagu jiro xilliga kulanka. Hawl kasta oo la xiriirta taabashada waa la joojiyey, sida uu sheegayo baadariga Gairine.
4: The first one was to suspend the administration of some sacrament.
1: Waxa ugu horreeya waa in la joojiyo samaynta qaar ka mid ah xafladaha sida ducooyinka iyo u ducaynta dadka bukaanka ah. Xitaa xafladaha kale ee dhici lahaa dhammaan waa la hakiyey.
2: Gudaha kaniisadda waxaa la weydiinayaa jameecada in ay kala fogaadaan si aanay isku taaban. Cudurka Ebola waxaa lagu kala qaadaa qoyaanka jirka cudurka qaba, laakiin magaalada Bunia ganacsigu waxa uu u socdaa sidii caadiga ahayd. Waxaan u joognaa bartamaha magaalada Bunia, waadna arki kartaa sida ay u mashquulsan tahay. Haddii aad halkan timaado adigoo aan ka warqabin waxa soconaya, ma aadan ogaan lahayn in cudurka Ebola uu ka dilaacay halkan. Waa meel mashquul ah sidii hore, laakiin meel kastoo aad eegto waxaad arki kartaa tilmaamo la mid ah kuwa dadka u sheegaya cudurka Ebola iyo sida looga hortago. Ganacsiyada halkan waxa ay furmaan goor dambe, waxaana ay xirmaan goor hore sababtoo ah amni darrada awgeed. Kuwa u safraya magaalada dibaddeedana waxa ay ku baxaan si kolonyo ah. Hadda waxay la kulmaan khatar cusub. Ku dhowaad qof kasta oo

0: hadashahi waxa uu sheegayaa in uu yaqaano dad dhintay. Waxaa la baray sida looga hortago caabuqa, laakiin waxa ay leeyihiin weli waxa ay u baahan yihiin in ay cuntada ay miiska saaraan. Waa isku dheelitir adag.
1: Baatanid aadan warbixintii wariyaha b b c da aan sooya ay ka soo dirtay goobaha uu ka dilaacay cudurka ebola ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayay taasi ahayd. haatanna caruurta soomaalida ee ku dhalata qurbaha ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qaar badan oo ka mid a luqadda af soomaaliga barashadeedu ay ku adag tahay, halka qaar kale ay si wanaagsan ugu hadlaan. farqigaasi ayaa haddaba dadka qaybtood waxay ku tilmaamayaan inuu yahay mid dhinaca waalidka ka yimaada oo iyagu kula hadla caruurtaasi marka ay guriga joogaan. haddaba cabdi jaamac iyo khatrad ibraahin oo iyagu ku koray waddanka ingiriiska ayaa iyagu waxa ay rabaan in waaya aragnimadoodii korriimada iyo caqabadihii ay kala kulmeen barashada af soomaaliga ay jiilasha soo koraya la wadaagaan. cismaan cabdi xasan ayaa waxay uga warrameen sida ay ugu suurto gashay af soomaaliga inay si wanaagsan u bartaan.
2: anigu waxaan ku koray london anigoo inan yara lix jir baan wadankan imi markaan ahaa. anigu waxaan ahaa iyeyo koris, marka iyeyday baa had iyo goor igu qasbi jirtay soomaaliga inaan ku hadlo markaan dabada ka imaado. marka waxaan u malaynayaa iminka dad badan sidaa ma sameeyaan aniga aan ka ahay kuwa
3: xitaa accent xitaa hadalkaaga macnaha lahjada oo caruurta halkan ku barata afka soomaaliga xitaa ma lihid aad baad u fiican.
2: ayeyday baan ku mahadnaqanayaa iyo waalidka iyo aabaha iyo dee dadkii hore oo aad iyo aad u jeclaa dhaqankii iyo afkii inaan la ilaawin. iyaga wuxuu ahaa wax weyn oo mas-uuliyad weyn ah, marka iminkan anigu qiimihiisii wuxuu yahay fahmay.
3: aad baad u mahadsan tahay qadra. cabdi jaamac aadna ku soo dhawow, waxaan isleeyahay aadna af soomaaliga waa dadka aad ku bartay inkastoo halkan aad ku barbaartay, bal ka waran adigana af soomaaligaaga iyo caqabadahaad la kulantay.
4: may anigu af soomaaliga inkastoo aan imi anigu khadra ka yar weyn af soomaaligaas wuu yaro fududaa, inkastoo qoraalka iyo wax kasta macalaha suugaanta soo aan dhegaysan jiray kadibna micnaan ama hooyaday ama cid kaleoo aan garanayo af soomaaliga ku fiican aan ula tegi jiray oan odhan jiray waa maxay waxaas suugaantii hore weliba lixdankii marka laga bilaabo ka hor ka tomaadkii xaliimu khaliif magool gudud carwo waxba waa dhegeysan jiray.
3: aad baad u mahadsan tahay cabdi jaamac. khatraan kusoo laabanaya khatra, caruurta halkan markay ku korayso dhibaatooyinay kala kulmaan marka ay korayaan oo afkoodu uu yahay af dal kale ama meel kale ay kasoo jeedaan, adiga khibradaadi nala wadaag markii aad yareed oo aad koraysay oo iskuulkiina ingiliish lagaa rabo aqalkiina hooyo iyo ayeeye af soomaali ay ku leeyihiin waa inaad ku hadashaa, marka waxyaabihii aad la kulmi jirtay maxay ahayen?
2: wallaahi wax badanoo isbedela baan ka arkaa anigoo laftigayga hooyo ah. waalidkan dee may aqoonin dhaqankii, ingiriiskiina ma garanayaan, siday noo fahmaanna way doonayeen, marka way ku qasbanayeen inay dee afkiinu kula hadlaan. dhibna iguma ahayn haddaan dib u eego, waayo dee waa afkaygii waan ogahay inaan soomaaliyad ahay, markaan guriga joogo inaan soomaali ku hadlo dhaqan bay noqoto.
3: bal ka waran mararka qaar xilligaad koraysay dhibaatooyin badana soomaaliya ka jiray, dagaalaab jiray, waxyaabo badana laga soo sheegay, wararka ay sheegaan idaacadahana aad ayay u saameynaysa dadkuda, ma jiraan waxyaabo markay dadka t v-ga kasoo daawadaan oo kale oo ay adiga kugula dhici jirin oo dad jeclaysan?
2: wallaahi runta haddaan sheego, beriga waxaanu nahayba cidmay garanayn markan yaraa. waxaan xasuusanahay marka iskuulka tegi jiray waxaan ku koray tower hamlets, waxaa ka buuxa dad bangladesh ka yimi, marka wayna arkeen inaanu muslim nahay, haddana waxaanu nahay wayna garan waayeen, marka wayna odhan jireen maxaad tihiin, xagaa ka timaadeen, marka soomaalida lama aqoon beriga.
3: taawaa ku badbaadisay. cabdi jaamac, adiga ka waran markaad iskuulkii iyo waxbarashadii aad ku jirtay nolosha caruurnimada, maadaama wadankan caruurta ku dhalatay dhaqan kale ay haystaan, gurigii diintii afkii iskuulkiina dhaqankii kale u yaallo, sibay ahayd culayska aad la kulantay?
4: wallaahi way adag tahay mataqaana marka laba luqadood loo kala hadlayo. insha allahna dee hadda waxa weeyaan dadkii annagoo kale ayaa doonaynaa dad naga sii yaryar inaan af soomaaligii iyo luuqaddii iyo historigii wixiiba aan barno, waayo hadday annaga nagu adkaato dee cid kale ay kasii adkaanaysa. anigaygiyo maahadadan aan kula af soomaali baa si fiican u garanayaa, waaniga aan af ingiriis ku yar sheegay macal wixii aan garan waayo.
3: af soomaaligaaga aad buu u fiican yahay cabdi jaamac. marka lix iyo labaatanka juun aad qabanqaabinaysaa dhallinyara halkan joogtana waxay u badiyihin kuwii halkan ku dhashay ama ku koray, marka sidee aad uga dhaadhicinaysaan qof noloshiisaba ay ku xiran tahay westminister wax ka socda, meel halkaas la yiraahdo geeska afrika ku taallo, dad ku hadla af soomaali oo adiga sidaad u eg tahay u eg ayaad ku dhaqantaa, aad ka soo jeedaa, lagugu abtiriyaa, bal maxaad isleedihiin waad ku kordhin kartaan caruurteenna?

0: waxaan ku kordhin karnaa marka bulshada isku timaado ay dadku dhalinyaradu waliba muhiimadu waa dhalinyarada hadda marka isku timaado ayaga isku fikir noqdaan ayaa wax ka dhaadhicin karta dadkii kalena aniga siimaan bay dhalay marka siimaano badan baa hadlaya MPs baa hadlaya inspiration bay noqonaysaa habeen ay dadku dee dhaqankii ciyaarihii baa la ciyaarayaa aniga iyo Khadir waan boodboodanaa insha Allah marka waxa weeyaan wax aanaku aan doonayno in maskaxdeedu ku jira oo aanu heli weynay marka aniga iyo iyadu ay yareen marka waxay noqotay hadda wixii aanaku aan samayn kar weynay inaan caruurteeda iyo dadka naga yar iyo dhalinyarada soo kareysa aanu qabanno
1: aad baad mahadsan tahay Qadra adigana waxaad ka qayb tahay dhalinta halkaan oo wixii wadankii asalkii halkaas inaad isku xirtaa doonaysa inta badan waxa la yiraahdaa dadka qurbaha jooga may wadamadooda la qabsadaan oo haday ingiriis yihiin may ingiriis noqdaan oo dhex galaan mareykan haday yihiin may mareykan noqdaan marka fakarkaas adiga inaad gadaal u noqoto dadkii iyo xagga ku xirnaato halkan maalin qiimo u leh geeska Afrika halkan adiga aad wax kaga sheegto balse ay kula tahay
2: inkastoo aad jeceshahay dal ku dhaqankii halkan dhaqankoodii aad la qabsatay haddana xaggana way qurux badan tahay inaad dhaqankaagii maxay haysatid oo afkaagii baratid oo cidda tahay baratid waayo dhismadaada iyo identity-gaagay ka mid tahay waxaan doonayaa inaan ku yara daro xaflada 26ka June dhacaysa dadku inay kasoo qayb galaan maalin qurux badan waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu ku tusayno adduunyada iyo dhalinyarada maaratay imku koraya ee wax badan oo xun ka arka TV-gooda ee isla Soomaalidu malama fiicna Soomaalinimadu waxaan doonaynaa rarmaya saas maaha waxaan doonaynaa horumarkiina aanu muqaysino oo maxay tahay proud ku noqotaan oo ku faraxdaan inaa Soomaali tihiin maxay tahay marka 26ka June Friday da kasoo qayb gala
3: waxay ku soo hayaan Cabdi Jaamac iyo Khadra Ibrahim oo u warramayay Cismaan Cabdi Xasan dhamaantood waxay ku sugan yihiin magaalada London
4: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
5: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
4: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
5: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
4: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
3: waxaa barnaamijka dunida iyo maanta ayaa degaysanaysaan Afrikada barina saacadu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:47 daqiiqo wararka kalena dabcan waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay wadanka Israa'il oo uu dhawaan booqasho ku tagay waxa kale oo hadaba iyadana la filayaa in caawa halkaasii lagu xuso sanad guurada 26ka June iyadoo la filayo in madaxweynaha Soomaaliland halkaasii uu khudbad ka jeediyo idaacadaha ay soo socda ayaa wararkaasi ku maqli doontaan iyo baraha bulshada iyo barta internetka aanu ku leenahay ee bbcsomali.com balse markan dadka degan magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota ay waxa lagu sharfay abaalmarinta la yiraahdo John F. Kennedy ee geesinimada waxaana la tilmaamayaa dadkaasi markii ay muujiyeen dhabar adeyg iyo ballanqaad aan kala go'ol ahayn baa lagu sheegay warbixintaasi oo ku aadan fikradaha si wadida dhinaca dimuqraadiyadda intii lagu guda jiray howlgalladii fulinta socdaalka ee federaalaynta ee magaalooyinkaasi hadaba dadka abaalmarintaasi lagu doonsiiyey waxaa isagu ka mid ah Sheikh Yuusuf Cabdi Cabdulle oo ah agaasimaha fulinta ee ururka Islaamka ee Waqooyiga Amerika arrimahaasi ayaa salaamiin uga waramay
6: runtii abaalmarintaas waxay ku saabsan tahay in la aqoonsado dadaalka iyo juhdiga ay dadka reer Minnesota u galeen inay iska caabiyaan weerarkii qaawanaa ee gardarrada ahaa ee sharci darrada ahaa ee dowladda dhexe ee Mareykanka ay ku soo weerartay jaaliyadaha iyo communityada degan iyo guud ahaan dadka reer Minnesota gaar ahaan dadka soo garootiga ah ama loo yaqaan immigrantiska ee jawaabtii laga bixiyey iyo midowgii loo midoobay arrinta iyada ah iyo sidii la iskaga caabiyey ayaa lagu siiyey dadka reer Minnesota abaalmarintaas shaqsi ma ahayn laakiin anagu waa matalaynay kaliya dadkaas iska leeyahay soo taarintaas
7: waa gartay marka waxa ay hadlay rigelin hawlihii aad qabateen xilligi hawlgalka socdaalka ee dawladda dhexe halkaas uu ka socdaa federaalka halkaas uu soconayo
6: ha waxay ahayd rigelin kaliya ma aha rigelin waxay kale ahayd waa hambalyeyn in dadka reer Minnesota ay hor istaageen yaani dhibaato weyn oo ku soo socotay dalka Mareykanka oo macnaheedu ay ahayd haddii arrintani ay hirgali lahayd oo la cabburin lahaa dadka reer Minnesota immigrantska dadka la dhaho oo sagarootiga ah waxaa suurtagal ahaan lahayd in loo isticmaalo ciidankaasi gobollada kale iyo magaalooyinka kale ee waddanka xataa laga yaabo hadhowti in loo isticmaalo maxaan ku iraadaa xilliga doorashada in dadka lagu cabburiyo ee marka waxay ahayd abaalmarin ah waxaad ku mahadsan tihiin inaad hor istaagteen haddaad reer Minnesota tihiin dhibaato weyn oo adinka idinku socotay iyo dhibaato weyn oo dadka iyo dalka oo dhan ku socotay
7: abaalmarintan marka ayaa bixiyo bal qiimo ahaanse maxay u dhigantaa
6: runtii abaalmarintan waa abaalmarin waddankan aad looga qiimeeyo marka loo fiiriyo dhanka meesha ay ka joogta iyo qiimaheeda waxay la mid tahay Nobel Prize-ka waxa la yiraahdo adduunka aad marba qof ama dad la siiyo aad aragtay oo Mareykanka laakiin qaybta Mareykanka ah oo yacni waxay u dhigantaa taas oo waddankan gudihiisa keliya ah ilaa sagaashameeyadii bay soo socotay waxaana la siiyaa dad aad looga fiirsaday guddi waxaa loo saaraa oo arrintaas iyada ah ka baaraandega ama go'aan ka gaara dadka la siinaayo waxaana bixiyaa Library Foundation-ka loo yaqaano JFK oo muassaso ama foundation ah lagu maamuusayay madaxweynihii hore John F. Kennedy oo lixdameeyadii madaxweyne waddanka ka ahaa dadka Mareykankana ay aad u tixgeliyaan xagga dadaaladiisa iyo nabad doonnimadiisa iyo qodaynimadiisa iyo isu keenida dadka iyo xasilinta mushkiladka jira
7: marka abaalmarinta ay bixiyaan marka sanadkiiba mar sidaan qiyaasayo sanadkan Minnesota kaliya miyaa la siiyey mise gobollo kale ayaa jiray oo iyaguna lagu abaalmariyay hawlo ay qabteen
6: badanaa horta abaalmarinta lama siin jirin dad badanoo isla socda lama siin jirin badanaa waxaa la siin jiray sanad sagaashameed soo bilaabatay qof markaa kasoo dhex baxay dadka ama adkaysi ama geesinimo ama mawaaqif fiican uu qaatay obama kala ka mid ah oo ogtahnimada oo waddankan soo jiray intaasoo cadaan oo ka lacag badan ayaa waddanka madaxweyne ka noqday waa la siiyey Mike Pence baa la siiyey ninkii dhihi jiray oo asaguna ahaa madaxweyne ku xigeenkii Trump tookadiisa hore ama Trumpkiisa hore oo asaguna diiday inuu doorashada si sharci darro u leexiyo ama uu u diido wixii sax ee soo baxay iyadoo cadaadis badan uu saaran yahay anaga horta waxaan isii sanadkan dadka reer Minnesota gaar ahaan dadka la yiraahdo labada magaalo ee mataanaha ah ama Twin Cities waa St. Paul iyo Minneapolis ayaan matalaynay anagu waxaan kaloo nalala siiyey oo asaguna la siiyey waana mararka dhifka ah ee laba group laisla siiyey ama laba qof ninkan ayaa Jerome Powell oo ah ninka u khabirsan dhinaca lacagta iyo dhaqaalaha waddanka oo asaguna cadaadis badan uu madaxweynuhu ku saaray in uu sida uu rabo madaxweynaha dhaqaalaha uu ka rabo uu u maamulo ama ugu dhawaaqo arrintaas oo uu yiri maya waddanka waa in dhaqaalaha waa in laga madax banaysiiyo oo ka madax banaanaado waxa la yiraahdaa siyaasadda iyo annaga oo afar qof oo matalaynay gobolka Minnesota gaar ahaan labada magaalo ee loo yaqaan mataanaha
7: waa gartay inkastoo aad guud ahaan matalayseen labada magaalo ee mataanaha ah haddana in Soomaalidii ay ka dhex muuqato abaalmarinta maxay kaga dhigantahay
6: wax weyn bay nooga dhigantahay sababtoo tahay annaga saa la socoto magaceenni baa lagu cayaaray waana la caayaa mar walba madaxweynaha ugu sarreeyo iyo wixii ka hooseeya marka annaga wax weyn waxay noo tahay in meeshaas aan gaarno oo la ictiraafo oo la ogaado in aan nahay dad jiraah oo taya leh oo wax iska caabil leh oo magacoodii iyo sharaftooda in lagu dheelo oo la baabi'iyo ama si sahlan loo soo qabto aanan yeelaynin dariskeenna in aan isku duubanahay iyo dadkan meesha nala degan
3: kaasina waxa uu ahaa Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdilleh oo aadan Saalamiin uu rameeyey haatana qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaa la soo gaarayay bal aynu eegno dhinacii ciyaaraha koobka adduunka oo sanadkan xiisa gaara wata ayaa dabcan waxa uu ka dhacayaa wadamada Mareykanka, Kanada iyo wadanka Mexico. Cabdiraxmaan baa studiyaha igula soo biiray Dambiil. Cabdiraxmaan bal hadda faahfaahinta koobka adduunka.
8: Dhibcaan oo sidaad sheegtayba koobka adduunka ayaa ka socda dalalka ku yaala Ameerikada Waqooyi, si gaara wadamada Mexico, Kanada iyo Mareykanka ayuu ka socdaa si gaara Mareykanka oo ka mid ah meelaha si gaara uu koobkaasi kulamada ugu badan ka dhacayaan. Kulamadii xalay hadda inuu si guud u kormeero xalay waxa ciyaaray iyo shalay Morocco oo 4-2 kaga badisay xulka Haiti, Scotland iyo Brazil برازيل و صدحي أبر كقبض سيدالكو سكوتلان ودن كتشيك أما سيرج لو يقانوه و يغانا مكسوكو أي مكسوكو كقبض سيدالكو أبر ساد أفريكا يسود كوريا نوى ودع يارين كونفر أفريكا يو كونفورت كوريا هل يبر أي كونفورت أفريكي كوباد سي كل ما دعوة لفلينا ودن كأفريكا أفريكوس ودع يارين دونا ودن كيري كروكاو ليلة هذي كوبكم كل عصب إكوادوريا

0: jarmalka ayaa iyaguna COVID-19 ka beenima ciyaar doona oo afrikada bari marka la jooga waa kulan adag dalka Germany oo Europe ka dhisan iyo Ecuador baa ciyaar doona oo dhanka iyaguna America dhinaca kale caawu xilliga dambe labada habeenimo Sweden iyo Japan baa ciyaar doona isla sidoo kale labada habeenimo Tunisia iyo Netherlands baa ciyaar doona subaxnimada hore markay inaga inoo tahay shanta ay bariga Afrika u tahayna Paraguay iyo Australia iyo dalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa iyaguna wada ciyaar doona taas oo ay ku xigi doonto ciyaarta maalmada ee kulanka dabcan ciyaartan saddexaad ugu xiisaha badan ee labada dal ee Europe Norway iyo France dhexmari doona Mbappe iyo Haaland
1: Adrahan waxa arabka ku dhufatay dalka yar ee Curaçao ama Curaçao loogu dhawaaqo ee waa dal yar oo kooban Soomaa dadkiisu aanay milyan ba gaarin
0: waa dal yar oo kooban milyan waa nambar aad u badan dadkiisu waa 410,000 meelahaas baa lagu qiyaasaa markii koobaad bay koobkan joogan dabcan xiiso weyn ayay abuurtay qaabka uu dalka yari uu koobkan uga soo qayb galay ilaa haddana waxay dhabaan madaxweynahoodii xitaa u dabaaldegayeen kulankii ay barbaraha la galeen waddanka Ecuador waxay dhibicdii ugu horeysay ee dalkaasi uu ka qaato koob adduun
1: waaw
0: marka madaxweynahoodii boqorkii dadkii shacabka ay taageerayaashii waxa wax weyn bay u abuureysay inkastoo rajadooda bixitaanku imika uu adag yahay oo ay suuragalnimada ku jirto inay haraan laakiin waxay joogan guul weyn oo inay yimaadeen koobka adduunka isla mar ahaantaana ay dhibic ka heleen ba
1: koob adduun
0: kulan baan caawu ciyaar doonaa Afrikos bal ciyaar doonaan waa suuragal
1: laakiin dalal kale oo waaweyn oo iyagu Hindiya iyo Shiinaha iyo
0: adduunka kale oo haya oo dad Nigeria Afrika ka mid tahay
1: koob adduun qof in laga waayaaso wax la yaab leh maaha
0: dabcan oo dalal badan ba sinaba u baxteen siibsana waxay muujinaysaa in bahashan waxan ku badu xogaa waa waxyaalaha xiisaha u yeelay koobka dalal badan oo nambar badan lahaa ama dad badan lahaa million is lahaa ayaan joogin Afrika kale marka la eego dalalka socda waxaa ka mid ah dalka yar ee jasiirada ah ee Cape Verde baa ka mid ah ama sida loogu dhawaaqo dhinaca wadanka Spain iyo Cape Verde bay dhahan waa wadan yar Afrika ku yaala jasiirada ka kooban dadkiisu aanay saa u badnayn Nigeria oo wadamada Afrika ugu dadka badan yahay ma joogo koobka adduunka ma ciyaarayo waayo wuxuu ku soo haray ba xilli hore halka iyadu ay Cape Verde ay suragal
1: tahay oo iyaguna 100 milyan dalan gaarayo iyo Ethiopia oo iyaduna 100 milyan
0: ka badan oo kuwalkan jooga iyaguna dhamaantood intaasiba ma joogan marka suragalnimada Cape Verde waxa ku jirta xulalka la filayay inay xilli hore u gudaan ba wareega xiga
1: gurubyada aynu fiirino bal hadda tartankan maadaama wareega gurubyada weli lagu jiro cida soo baxaysa
0: wareega gurubyada ilaa haatan dalalka baxay hadaynu eegno waxa kamid ah Mexico way baxday Switzerland iyo Canada way baxeen Brazil iyo Morocco way baxeen Mareykanku ilaa hadda uu baxay Jarmalka ayaa isaguna baxay dhinacyada kale kooxaha kale weli rajaynayeen Faransiiska iyo Norway ayaa iyaguna baxay oo iyaguna si xadiriye
1: Afrika ka waran iyaga maxaa rajada
0: Afrika dalalka rajada leh hadaynu eegno Morocco horta iyadu saa ku sii baxday ba oo ah kamida dalka doorkan calanka oo sida Afrika ay la fili karo inay meel sare koobkan ka gaari doonaan suuragalnimaduna ay ku jirto inay gaaraan bas 8 dhamaadka 4 dhamaadka qaadi karaan Morocco waa dalka Afrika sanadkan dabcan koobka Afrikana joogay
1: masarida ka waran iyo koobka
0: Masar iyo rajaylada hay'ada lafteedu gruubkeedu way hoggaaminaysaa Koonfur Afrika xalabay si lama filaan ah ku soo baxday xulka lagu naanayso Bafana inkastoo xiyaalaha xiisaha ay ka mid tahay taageerayaasha Afrikaanka ee faraha badan
1: ka safteen
0: Koonfur Afrika oo ay doorkan lahaayeen maadaama Koonfur Afrika arinta la xidhiidha ajaanib nacaybka ay ka taagan dalkaas ay Afrikaanku dhaheen dalka nama sheegto maadaama dadkoodii ayna soo saarayaan marka haddana still taageerada Afrikaanka way haysteen qaarkood dadku taageerayeen iyadoo la islaha way hareysaa xalay guusha ay ka gaareen dalka Koonfurta Kuuriya ama Kuuriyada Koonfureed ay ka gaareen oo lama filaan ahayd maadaama Kuuriyada Koonfureed ka mid ahayd dalalkii la tuhmayay inay soo bixi doonaan
1: waata
0: ayaa igana natiijadu ma
1: aha aan soo koobno marka maxaa xisaha u yeelaya sanadkan
0: koobku Mareykanka ka dhacaya dalka mid ah dalalka adduunka hadduu yahay dalka ugu awooda badan nambar badan oo dadii ku nool yihiin mid ka mid ah dalalka hantida iyo lacagta ugu badan adduunku taalo dadkoodu yihiin dad lagu yaqaano waxaanay dhahaan marka luqadda qalada jooga dad boorina dad aan fanku ku yaryahay noloshooda iyo xaaladan marka taageerayaasha dhammaan Mareykanka isugu tagay wadamada kala duwanaha waxay baryahan dambe adduunka ku soo jeediyeen oo xiisana ku soo kordhiyeen dalkaas dal muddooyinkan dambe ku caanbaxay xaalado dagaal oo wararka waaweyn adduunka ka soo galaaheen Mareykan baa meel ku duulay Mareykan baa meel weeraray in markan Mareykan dabaaldegay ka socdaan la arkay
1: dacadina waa nageyntaas nabadgelyo